0: 0777-445850. 0777-445851 are my numbers right here in the studio. My name is Kevin. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sina Pastor Robin.
0: Jina langu ni Kevin. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Bwana Yesu asifiwe Pastor Kevin.
0: Amen.
1: Nazungumza na Askofu Mteule Korir kutoka Kapkelekcha Ngoi Region. Ni wakati nyeti nyeti sana sana ya kushtua kila ambacho tumeweza kuona Bwana Mungu mkuu Mwenyezi akitenda kupitia manabii wake kufunguka kwa bingu kwa mara ya 32 katika taifa hili la Colombia pia Kevin. Ni jambo la kushtua sana sana kusingatia kwamba jambo hili la kufunguliwa kwa bingu

0: kuja, na wakati ambapo Elaja nabii mkuu sana wa Bwana atakapokuja, ataweza kuja kutenda mambo mazito. Sina Kevin, kila ambacho kimetendeka sasa hivi ni jambo kuogofya sana sana na la kutetemesha mioyo yetu, tukiweza kutama kila ambacho Bwana Mungu mkuu mwenyezi kama vile aliahidi kwamba ataweza kumtuma Elaja, na wakati ambapo Elaja atakuja ataweza kurejesha kila kitu. Sina Kevin, unaweza kuelewa kama vile ambavyo niliweza kusikiliza tangia usiku wote nzima, ama tangia tena asubuhi, kama vile uliweza kunukuu kitabu hiki na Wafalme wa Kwanza 10 na Wafalme wa Kwanza 18:21 na Wafalme wa Kwanza 17, wakati ambapo Elaja nabii mkuu sana wa Bwana alipokanyaga mbele na kukutana na mfalme Ahabu na kumueleza Ahabu ya kwamba bingu haitaweza kufunguka hadi wakati ambapo kwa uwepo wangu bingu itafunguka. Kwa njia nyingine, sina Kevin, Elaja nabii mkuu sana wa Bwana aliweza kufunga bingu kwa yapata miaka mitatu mtawalia, lakini wakati ambapo Elaja nabii mkuu sana wa Bwana, sina Kevin, alipokanyaga mbele kwa Wafalme wa Kwanza 18, anakuja na kuamrisha bingu na bingu ikafunguka. Sina Kevin,
1: ya kutisha kabisa Askofu Koril, kwa sababu ukitazama tu majira ambayo tumeingia kwazo, ni kweli na bayana kwamba tumeingia katika majira nyeti kabisa katika maisha ya kanisa, na hiyo inatufahamisha kwa sababu Elia nabii mkuu zaidi sana wa Bwana anakuja katika wakati nyeti kabisa, wakati kuna mwanguko mkubwa katika kanisa. Na ukiona jinsi alivyotangulizwa kule Bogota, Colombia, ni ya kutisha kabisa, hata kuzingatia tu mazungumzo na mawasiliano yake baina ya Mungu Baba, Mungu Roho Mtakatifu na Mungu Mwana katika chumba cha enzi mbinguni, kwamba Elia anaweza kusikia mawasiliano yale na pia kuleta mtembeleo mkubwa zaidi ambao haujawahi kuonekana katika nyuso ya dunia. Na hii inazungumza kwa unyeti kabisa kwa ajili ya kizazi cha sasa, kwamba lazima basi tuweze kuchukulia wakati huu kwa umakinifu kabisa na kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Askofu Koril,
0: sina Kevin, kile ambacho kimetendeka kule katika taifa la Bogota ni jambo la kushtua sana, ambalo Biblia imeweza kujirejelea. Sina Kevin, Isaya 66 mstari wa kwanza, bingu ni kiti cha enzi cha Bwana Mungu mkuu mwenyezi, na hapa duniani ni mahali ambapo Mungu mwenyewe anawekeza miguu yake. Mazungumzo nyeti kabisa kuhusiana na kufunguliwa kwa bingu katika taifa la Bogota. Unaona jinsi ambavyo Elaja nabii mkuu sana wa Bwana, kama tarehe 6/7 mwaka 2026, siku 8 kabla ya mkutano huo, kabla ya kuelekea taifa hili la Bogota, Mungu mwenyewe akaja na kuzungumza na manabii wake na wakatujia moja kwa moja kwenye masafa ya redio ya kituo cha Yesu ni Bwana, ambaye inasikika kote kote duniani. Na unaona sina Kevin, ni mazungumzo kati ya bingu na manabii wake peke yake, kwa sababu sasa hivi sina Kevin, Bwana ameweza kuwatambulisha manabii wake kwa njia kuu sana sana sana. Ilikuwa ni mazungumzo nyeti kabisa, na unaona katika hayo mazungumzo Bwana anawafunulia manabii wake na kuweza kupeana ujumbe kwa wale wachungaji wakuu katika taifa hili ya kule Bogota, ya kwamba na wao pia waweze kuwa fursa ya kuwauliza manabii wakuu wa Bwana watakapokanyaga katika taifa lao, wakapate kufungua mbingu, kuulizia mvua ya Roho Mtakatifu wa Mungu Baba mwenyewe. Na tazama sina Kevin, wakati tu manabii wakuu wa Bwana, Elaja nabii mkuu sana wa Bwana, tarehe 14/7 walipokanyaga miguu yao katika uwanja wa ndege kwenye kiingilio tu ya taifa hili la Bogota, jinsi ambavyo wachungaji wa ngazi ya juu kuhusisha hata yule rais wa wachungaji

0: wakikanyaga mbele, jinsi ambavyo walikanyaga mbele, na maneno ambayo ambayo yanatoka kwenye kinywa, yanatoka kwenye kinywa cha huyu rais na wachungaji, unasikia wanasema kwamba karibu katika taifa la Bogota ili ukapate kufungua bingu, kwa sababu wewe ndiye kifunguo. Sina Kevin, hayo ni mazungumzo ambaye ni Roho Mtakatifu wa Mungu peke yake anaweza kumfunulia mwanadamu akaweza kuzungumza maneno kama haya, kwa sababu tunaelewa ya kwamba ni Elijah nabii mkuu sana wa Bwana peke yake ambaye ako na mamlaka na uwezo wa kufungua bingu, kama vile Biblia hii wazi kabisa kwetu kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza 18, wakati ambapo bingu ilikuwa imefungika kwa apata miaka mitatu mtawalia, bingu haikuwa inafunguka lakini wakati ambapo Elijah nabii mkuu sana wa Bwana alipokuwa mbele kwa uwepo wao tu peke yake uliweza kufungua bingu na mvua ukafunguka. Kule katika taifa la Bogota ilikuwa ni mazungumzo inyeti kabisa na ya kushtua, wakati ambapo wachungaji walinena maneno mazito kabisa ya kwamba wewe ndiye kifunguo, karibu katika taifa hili la Bogota ili ukapate kufungua bingu. Na sina Kevin, bingu kufunguka kwa taifa la Bogota ni Bwana Mungu mkuu mwenyezi ananena pamoja nasi, kwa sababu unaona katika tarehe hii 18 hata kabla Julai tarehe 17 wakati ambapo manabii wakuu wa Bwana Elijah nabii mkuu sana wa Bwana alipokanyaga mbele na kusema ya katika ile kongamano na kusema kwamba mimi usikia hata yale mazungumzo ya asiri. Sina Kevin, hata hiyo mazungumzo tu peke yake inafaa kutufanya kama kizazi kuogopa ya kwamba ni nani huyu ambaye ako na uwezo ya kusikia mazungumzo ya asiri, ya kwamba baadhi ya wachungaji walikuwa wanazungumza maneno fulani kuhusiana na kufunguka kwa bingu, ya kwamba iwapo manabii wa Bwana hawatatangaza kwamba bingu itafunguka hawataamini. Sina Kevin, ni jambo la kushtua wakati ambapo sasa Julai 18 manabii wakuu wa Bwana walipokanyaga mbele na kudhibitisha ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amewadhibitishia manabii wake mara tatu mtawalia ya kwamba bingu itaenda kufunguka katika taifa hili la Bogota. Na unajua sinya Kevin, maneno haya yanaposemwa ni mataifa mengi wanasikiliza, wanatazama na wanaona na wanasikia, wanachukua ile kalamu na kuandika chini. Sinya Kevin, tuliandika chini, mimi kibinafsi niliandika kwenye notebook yangu wakati ambapo manabii wakuu wa Bwana waliposema maneno haya ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amewadhibitishia mara tatu ya kwamba bingu inaenda kufunguka katika taifa la Bogota, na kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi amekwisha waonyesha manabii wake jinsi ambavyo kuna jinsi ambavyo kumenyesha na kuna maji maji katika njia panda katika taifa la hili la Bogota. Tazama sinya Kevin, ilipofika tarehe 18 sasa Elijah nabii mkuu sana wa Bwana akakanyaga mbele na kusema maneno haya ya kwamba yote ambaye Bwana Mungu mkuu mwenyezi, Mungu Baba na Mungu Roho Mtakatifu wamekuwa wakizungumza na nabii wake Elijah ni lazima yakaweze kutimia siku ya leo. Sina Kevin, ni mazungumzo nyeti ya kwamba lazima yaweze kutendeka leo hii, sio kesho, sio siku nyingine, lakini siku ya leo. Ilikuwa ya kushtua sinya Kevin kutazama moja kwa moja kwenye kamera ulimwengu wote nzima ukiwa unatazama. Ninakumbuka siku hiyo ilikuwa ina trend nambari ya kwanza kwenye mtandao ya Twitter, kwenye mtandao ya Twitter ilikuwa nambari ya kwanza, ilikuwa inaongoza nambari ya kwanza, watu wote wakiwa wameketi sinya Kevin kutazama na kusikia ya kwamba Elijah nabii mkuu sana wa Bwana alikanyaga mbele na kusema nitakapoenda katika katika taifa la Bogota litanyesha na maneno yote yatatimia leo hii. Ilikuwa ya kushangaza sinya Kevin kutazama maneno ya Elijah na mbii mkuu sana wa Bwana ukitimia katika herufi, maneno ya nabii mkuu sana Elijah ukitimia, bingu ikifunguka na Bwana Mungu mkuu mwenyezi kuiachilia mvua. Sinya Kevin, kama ninakumbuka wazi kabisa manabii wakuu wa Bwana wakisema ya kwamba wamekwishaona tayari kwenye ile kioo ya gari, kioo ya gari ya mbele, wanaona yale matone, ile mvua imenyesha na wanaona ile mvua imeweza kunyesha ile windscreen ya gari. Sinya Kevin, haya ni mazungumzo kati ya bingu na Elijah na mbii mkuu sana wa Bwana, ambaye Bwana ameweza kujibitishia taifa, kama vile tunafahamu katika Biblia Sinya Kevin ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi katika agano la kale aliweza kumtambulisha nabii mkuu sana Elijah kwa kupitia mvua, wakati ambapo Mungu mwenyezi alimtambulisha Elijah, alimtambulisha nabii mkuu sana wa Bwana Elijah kwa kufungua bingu. Itakuwaje basi Sinya Kevin ya kwamba Bwana ametambulishia kizazi hiki ya kwamba huyu ndiye Elijah kwa mara ya 32? Ni jambo la kuogofya, ni jambo la kutisha sana Sinya Kevin.
1: Ya kutisha kabisa Askofu Korir, kwa sababu ukitazama yale ambayo yalitokea hapo mwanzo katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 18 mstari wa 39, wakati Elia alifungua mbingu katika Biblia mlima wa Karmeli, ilikuwa ni mwamsho mkubwa kabisa miongoni mwa wana wa Israeli, kwa sababu Biblia inasema kwamba wakati watu wote walipoona hili wakaanguka kifudifudi na kulia na kusema, Bwana yeye ndiye Mungu, Bwana yeye ndiye Mungu. Wakati huu wana wa Israeli walikuwa wanaabudu sanamu, walikuwa wanaabudu miungu ya Baali, lakini walipoona mtembeleo huu mkubwa kabisa wa mlima Karmeli, kulikuwa na kubadilika katika mioyo zao, waliweza kuvunjika katika mioyo zao na kuanguka kifudifudi na kulia na kusema, Bwana kweli yeye ndiye Mungu, kwa sababu amekifanya kile ambacho hawangekiona mtu wa kawaida kukifanya. Kwamba wana wa Israeli waligundua kwamba si mtu tu yule wa kawaida ambaye anaweza kuja na kuambia Mungu afungue mbingu na kisha kuona kwamba mbingu inafunguka na kuachilia mvua na kunyesha. Hiyo lazima awe ni mtu ambaye ametoka kwa Mungu mwenyewe, inafunua ile divine origin, asili yake ni ya kiungu na yeye anatoka kwa Mungu. Na kwa hivyo ilikuwa ni mwamsho katika mioyo za wana wa Israeli, hadi kwa kiasi kwamba wakaanguka chini na kulia na kusema kwamba kweli Bwana yeye ndiye Mungu, na wakageuka kuachana na ibada ya sanamu na kumrudia Mungu katika uvivio mkubwa wa toba. Askofu Korir, kama kizazi cha hivi sasa tumeona kwamba Mungu Baba katika maneno na amri ya wanabii, ya nabii mkuu zaidi sana wa Elia, ameyafungua mbingu mara 32. Je, kizazi hiki kimeitikia mitembeleo mkubwa kabisa kama wana wa Israeli walivyoona mbingu imefunguka na kuanguka kifudifudi na kubadilisha mioyo yao kutoka katika ibada ya sanamu na kumgeukia Mungu katika toba? Wakati huu ambao tumeona miujiza hii, maisha yetu kama Wakristo ambao tunaishi sasa hivi, kuona Elia wakati wa ujio wake wa pili sasa katika kizazi hiki akiliandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi na akiliitia kizazi kurudi katika toba, je, maisha yetu yanaashiria watu ambao wameona mbingu kufunguka na mitembeleo ya Mungu Baba katika kanisa? Askofu Korir,
0: Sinya Kevin, hilo ndilo swali nyeti sasa kwangu. Ninatubu sana kwamba baada ya kutazama mitembeleo Bwana Mungu mkuu mwenyezi akiweza kutambulisha nabii mkuu sana Elijah, jinsi ambavyo umeweza kunukuu kwenye kitabu hiki cha Wafalme wa Kwanza 18:39, kwamba wakati ambapo kulikuweko na kizungumkuti, kulikuweko na mambo ambayo hayakuwa yanaambatana jinsi ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi alikuwa anahitaji watu waweze kutenda, kwa sababu ya wale manabii wa uongo wa jumla, manabii wa uongo wa Baali na Washera wa jumla 850 wote waliweza kuchinjwa baada ya nabii kosana wa yeye nabii mkuu sana Elijah kukanyaga mbele na kufungua bingu. Ilikuwa ni ishara tosha Mungu mkuu mwenyezi akimfunua Elijah. Na unaona Kenya Kevin, wakati ambapo watu wote walitazama, hakuna hata mmoja aliyebakia akisimama, lakini watu wote walilala chali na kukiri ya kwamba huyu ndiye Mungu, ya kwamba Mungu pekee ndiye ambaye anafaa kuabudiwa. Kwenye kitabu hiki cha Biblia 21, Bwana Mungu mkuu mwenyezi amekuja kuwafunua, kumfunua Elijah nabii mkuu sana wa Bwana. Na swali linabakia kwetu, je, ya kwamba mimi kama kanisa, mimi kama kizazi, je, nimeweza kugeuka kwa sababu watu wote walilala chini na kuweza kutubu dhambi zao? Kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 3:19 Biblia inasema ya kwamba tubuni basi mrejeeni dhambi zenu ziweze kufutwa, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwako kwa Bwana. Sina Kevin, wakati ambapo mitendeleo haya tumeyaona, Bwana anatuitia toba sisi kama kizazi, anatuitia ya kwamba tukapate kuamini Elijah nabii mkuu sana wa Bwana ambaye Mungu amemtuma kwetu. Kwa sababu unaona katika Agano la Kale, Bwana wakati ambapo alimtuma Elijah, hata wakati ambapo Mungu alimtuma Musa, wakati Mungu alimtuma Musa kuelekeza wana wa Israeli, wakati sasa Bwana amemtuma Elijah, Bwana anatuitia kama kizazi tukaweze kurejea, kutubu dhambi zetu, kuachana na dhambi, kuachana na tabia za ulimwengu, maongezi ya ulimwengu, mavazi ambayo yanaashiria ule usherati, jinsi ambavyo na mavazi ambayo yanaweza kubana miili zetu, maongezi, uongo, ibada ya sanamu. Bwana anatuitia sasa, baada ya kutazama mitendeleo haya, jinsi ambavyo Mungu ameufunua manabii wake, Bwana anatuitia kama kizazi yote, ulimwengu wote nzima, zaidi ya bilioni 8 wanadamu, zaidi ya bilioni 8 kote kote duniani, Bwana anatuitia tukaweze kutii na tukaweze kumkimbilia na tukaweze kusikia kutoka kwa Elijah. Kuna yule mtu mmoja katika Biblia ambaye wakati ambapo aliona ishara na miujiza, kila ambacho Bwana alitenda wakati ambapo sina chakini sasa zaidi, kinywa cha nabii mkuu sana wa Elijah ambaye iliamrisha, ilikuja tu na kusema I greet you the church of Christ, niliwasalimu tu kanisa la Kristo, na sasa viwete watatu katika mavumbi, wale viwete wa Kiafrika waliokuwa wanajivuta katika mavumbi, wamekosa tumaini, wakasimama na kutembea. Bwana, si filamu hii anatuonyesha, hii sio vipindi ambayo Mungu anatuonyesha. Bwana ananena na sisi ya kwamba tukaweze kumkimbilia, tukaweze kuwakimbilia na kuwasikiliza manabii wake wakuu. Kwa sababu sisi ya Kevin,
1: ndio
0: Biblia hii wazi kwetu ya kwamba iwapo hatutawasikiliza, iwapo hatutawatii manabii hawa wa Mungu Baba, hatima yetu sasa ni katika jehanamu ya milele. Mimi si ya Kevin, baada ya kushuhudia na kutazama haya, nimejirejelea katika wokovu wangu kwamba je, nimempendeza Mungu? Je, nimetembea katika njia za Mungu? Mimi ninachukua fursa hizi ya Kevin kutubu sana mbele za Mungu, kutubu kabisa kwamba Mungu mkuu mwenyezi azidi kunitakaza na kutakaza maisha yangu, ya kwamba mimi nisiweze kuona haya ya kuchukulia tu, kuona tu ni jambo la kimzaa, ili nisione haya ni tembeleo ya Mungu Baba mwenyezi, Mungu Roho Mtakatifu na Mungu mkuu mwenyezi, ikiweza kutendeka na nikachukulia tu kabisa ya kwamba ninapoona haya nikaweze kujiandaa na kuandaa katika toba na katika utiifu kuyatima nabii mkuu wa Bwana Elijah nabii mkuu sana wa Jehova ambaye mbingu imeweza kuwatuma kwetu ili kutuelekeza kama kizazi kama vile Biblia iko wazi kabisa kwamba mbingu wakati ambapo mbingu Mungu mkuu wa Mwenyezi mbinguni aliweza kuiweka dunia yote nzima bilioni nane mikononi mwa manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba ya kwamba tusipowasikiliza kwenye kitabu cha Luka 16 Biblia ni wazi kabisa ya kwamba ulimwengu wote kwenye kitabu cha Luka 16 kuanzia 28 inasema kwa kuwa ninayo ndugu zangu watano wakati ule tajiri kwa kuwa ninayo ndugu zangu watano ili awashuhudie wasije wao pia wakafika mahali hapa kwa mateso 29 Ibrahimu akasema wanao Musa na manabii na wasikilize wao Biblia hii wazi chini ya Kevin kwamba iwapo hatutawasikiliza na kuwatii hawa manabii wakuu wa Bwana hatimaye yetu ni katika jehanamu mimi chini ya Kevin inatubu sana mbele za Mungu inatubu kabisa kwamba Mungu aweze kunisaidia ili nikaweze kutembea kila siku na kufanya mapenzi ya Mungu. Mambo haya kila macho kimetendea mtembele huu wa kule Colombia ni ya kutisha, ni ya kushangaza, ni ya kuogofya sana na ya mwamsho kwetu. Naporejesha sasa kwenye studio chini ya Kevin, huyu amekuwa ni Askofu Korir kutoka Kakelek kwako kwenye studio katika region hii ya Chongoi region kwako kwenye studio chini ya Pastor Kevin.
1: Asante, asante sana Askofu Nix Korir, asante sana. Asante sana.

were tremendous. The results were astonishing, precious people. Just reminding ourselves of how it was on Sunday when we were in the house of the Lord, precious people, blessed listeners, and the mega mightiest, most revered, most glorified prophets of the Lord God Yahweh, the end time prophets who have come to prepare the church for the coming of the Messiah, the harbingers of the ultimate redemption of man, they came to us live on Sunday here on Jesus is Lord Radio and greeted the church. I greet you, Church of Christ, and three totally crippled African cripples who are pulling themselves on the soil, on the dust of the earth, get up and walk away. And the whole nation is now plunged into the greatest revival flames in the entire history of the Bible. What a moment we have just entered into at the Church of Christ on this journey towards the rapture of the church, precious people, blessed listeners. Wapendwa wasikilizaji, imekatika dakika 28 baada ya saa 4 asubuhi masaa ya Afrika Mashariki, na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiojia kwenu katika masafa ya 105.3 na 105.9, tukipeperusha moja kwa moja kutoka hapa jijini Nakuru nchini Kenya, na kote kote katika tuvuti yetu ya jesusislordradio.info. na mpendwa msikilizaji, huenda unatusikiliza ukiwa pale nyumbani unapojiandaa kuanza shughuli zako za siku. Asante sana kwa kujiunga pamoja nasi. Huenda unajisikiliza ukiwa safarini kuelekea kazini, ukipitia msongamano wa magari pale traffic asubuhi ya leo. Nataka nikukaribishe sana mpendwa msikilizaji, asubuhi njema kwako, na ni vyema kabisa kwamba tuweze kuzingatia wakati huu mkubwa kabisa ambao tumeingia kwazo kama kanisa. Mpendwa msikilizaji, huenda pia unatusikiliza pale ukiwa ofisini kwako kabla ya kuanza majukumu yako ya siku. Asante sana. Na pia wale wote ambao mnatufuatilia mkiwa madukani kwenu, mkifungua biashara yenu kwa ajili ya wateja wenu siku ya leo, na kukaribisha sana mpendwa msikilizaji wakati huu mkubwa kabisa katika kanisa la Kristo, wakati tunaona kwamba Mungu Baba mkuu Mwenyezi anaendelea kutuita mpendwa msikilizaji kuandaa nafsi zetu na kuandaa njia zetu kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, wakati hizi ambapo tumeona kwamba andiko la kitabu cha Malaki mlango wa 4 mstari wa 5 umekwisha kutimia, na nabii mkuu zaidi sana Elia, ambaye anakuja kutangulia katika kuja kwa Masihi, amekwisha wasili na kuliandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Na kwa hivyo mpenda msikilizaji, unatusikiliza pale ukiwa sokoni ukipanga bidhaa zako siku ya leo, na kukaribisha sana sana katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo. Na pia wale wote ambao mnatusikiliza mkiwa mashambani, mkiendelea kushughulikia kilimo pale na ufugaji wa ufugaji wenu, mpenda msikilizaji, karibu sana. Hata wewe unapotusikiliza pale hospitalini, iwe labda wewe ni daktari ama muuguzi, ama wewe ni mgonjwa mali pale, ama unapomhudumia mgonjwa wako na huku unatusikiliza, basi ni wakati mkubwa kabisa katika maisha ya kanisa, ukitazama upako mkubwa wa uponyaji ambao Mungu Baba amewekeza juu ya wanabii wake wa kutisha kabisa, ya kwamba wanapokuja kwetu na kusalimu kanisa tu jinsi lilivyotendeka hapo siku ya Jumapili, na kulikuwa na mshtuko mkubwa, ilikuwa mshtuko mkubwa kabisa kuona kwamba kile kilichotendeka kilikuwa cha ajabu kabisa, mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo kuna tumaini kubwa ambayo Mungu Baba amerejesha katika kanisa, mpendwa msikilizaji. Na ni wakati bora na kupendeza kiasi gani kuwa Mkristo na kumtumikia Bwana na kumheshimu Bwana katika maisha yetu ya kila siku. Na pia ndio kwa sababu asubuhi ya leo, kama mwanafunzi pale shuleni unatusikiliza pale chuoni ukianza masomo yako ya siku kwenye chuo kikuu pale, na kukaribisha sana. Huenda pia unatusikiliza ukiwa kwenye eneo la ujenzi pale, ukijiandaa kuanza kazi katika mjengo pale, na kukaribisha sana mpendwa msikilizaji katika jina kuu la Yesu Kristo. Asante sana kujiunga nasi ukiwa pale unasafiri pale kwenye hiyo matatu na kwenye vile teksi ama gari lako, ukiwa safarini na unatusikiliza. Asante sana mpendwa msikilizaji, hata kama mlinzi pale ukiwa kwenye zamu asubuhi ya leo na unatufuatilia, asante sana kwenye mkahawa huo na kwenye hoteli hiyo unapojiandaa kuhudumia wateja wako. Mpendwa msikilizaji, ni furaha sana kuwa ija kwenu katika wakati huu mkubwa kabisa ambao Mungu Baba ametupatia, tujiendelee kujiandaa na kuchukulia wokovu wetu kwa umakinifu mkubwa, mpendwa msikilizaji, ili kwamba Bwana wetu Yesu Kristo anaporudi, nasi tupatikane tukiwa tayari, nasi tupatikane tukiwa watakatifu, na pia ukiwa tumesimama vyema kabisa na Mungu.

Baba, ili kwamba tuweze kushiriki katika nguvu za unyakuzi, katika unyakuzi wa kanisa. Mpendo wa msikilizaji, ni majira ya kupendeza hata ninapowakaribisha kokote ambapo mnatusikiliza. Hii ni kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja katika masafa 105.3 na 105.9, kupeperusha moja kwa moja kutoka jijini Nakuru na pia kote kote ulimwenguni katika tovuti yetu ya jesusislordradio.info. Jina langu ni Kevin, asante sana kujiunga pamoja nasi asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji.

0: Miezi sita anaonyesha dalili za kuketi.
1: Ama amesha keti.
0: Oh, hiyo miezi sita anaonyesha dalili za kuketi ama hata asha keti.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Lakini wangu analala tu.
0: Analala tu, huyo hajaketi, analala tu.
1: Analala tu, anasonga tu kidogo kama amelala.
0: Awezi keti, analala tu.
1: Analala tu.
0: Ehe.
1: Lakini analia, ananyonya, lakini anamove kiasi.
0: Oh, ananyonya, lakini anamove kidogo tu.
1: Ndiyo.
0: Ni nini angeweza kumove, mkono, kichwa, mguu ama ni nini?
1: Miguu na mikono.
0: Oh, miguu na mikono.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Nani karudi, nikarudi mara ya tatu.
0: Ehe, ukarudi mara ya tatu sasa. Na hii wakati macho inaona?
1: Ndiyo, macho alikuwa anaona tu vizuri.
0: Ulikuwa unajua aje anaweza kuona vizuri?
1: Kana iko open tu, basikuwa nafuatilia ana mapana, lakini ilikuwa open tu, na jetu ananiona.
0: Oh, imefunguka tu, lakini you are not sure kama anaona ama haoni.
1: Ndiyo.
0: Okay, ehe.
1: Kwani kamrudisha mara ya tatu kwa hospitali,
0: mara ya tatu kamrudisha kwa hospitali?
1: Ndiyo.
0: Ehe, so hii sasa si ulikuwa umeambiwa ukuu unaenda after 3 months.
1: Ndiyo, after 3 months, but lili yake ya kawaida ya kliniki ya watoto.
0: Ehe.
1: Nilikuwa naenda ya hospitali ya Cheptigen Kongeria.
0: Oh, inaitwa Cheptigen?
1: Cheptigen.
0: Oh, inaitwa Cheptigen. Oh, Cheptigen Health Center.
1: Ndiyo.
0: Okay.
1: Kani kwa nikimpeleka wananiuzia mtoto wako na shida gani, na waambia na mtu huwa nampeleka referral for check up.
0: Ehe, unawaambia na huwa nampeleka referral for check up.
1: Ndiyo.
0: Ehe.
1: Hawa wanasema ni sawa, nisikose kumpeleka.
0: Wakakwambia ni sawa, usikose kumpeleka.
1: Ndiyo.
0: Ehe.
1: Wakati nampeleka hii check up ya 3 months.
0: Ehe, vile unampeleka hii wakati wa check up ya 3 months.
1: Wanampima kilo.
0: Wanapima kilo.
1: Wanamwangalia angalia, wanakuambia enda nyumbani urudi after 3 months.
0: Wanamwangalia tu, alafu wanakuambia enda urudi after 3 months.
1: Ndiyo.
0: Aha.
1: Sasa wakati nilipeleka mara ya tatu.
0: Wakati sasa ulipeleka mara ya tatu.
1: Akiwa na miezi 9.
0: Hii sasa ni miezi 9 sasa.
1: Ndiyo.
0: Mhm.
1: Nikampeleka.
0: Mhm.
1: Wakamwangalia tu.
0: Mhm.
1: Na akaniambia rudi nyumbani, urudi baada ya 3 months.
0: Wakakwambia sasa urudi after 3 months.
1: Ndiyo.
0: Na huyu mtoto hii miezi 9 alikuwa namna gani?
1: Alikuwa very weak.
0: Alikuwa very weak.
1: Miguu ilikuwa nyembamba sana.
0: Ehe. Oh, miguu ilikuwa nyembamba sana.
1: Mikono pia iko tu very weak.
0: Oh, mikono iko very weak.
1: Alikuwa analala tu.
0: Analala tu.
1: Analala tu.
0: Na ukijaribu kumketisha?
1: Hawezi keti, anaanguka na side ama na side ama na nyuma.
0: Oh, anaanguka tu na side.
1: Ndiyo.
0: Oh, na kichwa yake ilikuwa inasimama vizuri?
1: Kichwa ilikuwa inasimama tu, lakini uza mwili ndiyo alikuwa anaanguka nayo.
0: Oh, anaanguka na mwili mzima, lakini kichwa iko tu sawa.
1: Ndiyo.
0: Mhm.
1: Sasa wakati nilipeleka hiyo mara ya tatu ya 9 months.
0: Ukatulia tu nyumbani sasa, unangoja mpaka hiyo sasa ya 12 months sasa ndio upeleke sasa tena.
1: Kabla niliambia wewe, mimi nika give up, nikawaacha, sikumpeleka tena.
0: Hii 12 months ulichoka sasa?
1: Nilichoka na 9 months sababu nampeleka, nalipa pesa na hakuna kitu yenye nilikuwa na naona nini, yani wanamfanyia ni kumpima tu kilo na kumwangalia tu, wanamsimamisha hivyo, wanamsingia tu kisha hivi, na wanamwambia, wananiambia enda nyumbani.
0: Mhm.
1: Ukuja after 3 months.
0: So ulikuwa una bado tu unazidi kwenda?
1: Ulikuwa tu bado nazidi kwenda.
0: Ni nini hasa wewe mwenyewe uliangalia ukaona hapana, sitaki kuenda tena?
1: Mimi niliwacha tu nikasema.
0: Mhm.
1: Acha mimi nimwangalie vile anaendelea.
0: Wewe mwenyewe uendelee tu kule nyumbani, unaweza angalia vile anaendelea.
1: Sababu nampeleka bado tu ni vile anafanya, tu ile alifanya ya kwanza, ya pili, ya tatu bado ni hivyo tu.
0: Ehe.
1: sababu watoto wakasema, baada ya akasema hapana, kama ni hilo tunalipa pesa.
0: Ehe.

Asante sana. Tuko moja kwa moja kutoka pale Eldoret. Tunazungumza na mama yake Noela Hadasa, ambaye manabii wakuu zaidi wa Bwana walikuja moja kwa moja hewani hapa, na simply wakasema ya kwamba nina wasalimu kanisa la Kristo. Na wakati walisema namna hiyo, mpendo wa msikilizaji, huyu msichana ni miongoni mwa wale viwete ambao walikuwa watatu kwenye mchanga, akasimama akaenda zake, na mpaka saa hizi anatembea vyema kabisa. Ninazidi kumwangalia hapa hali yake kabla ya uponyaji, na kuona vile alikuwa kwenye mchanga, na vile alikuwa na hata kusimama peke yake hangeweza kusimama, hawezi hata kukaa peke yake, hawezi, anaanguka chini tu.

0: masomo yake ilikuwa haiwezi shika kitu chochote.
1: Kwanza wacha tuanzie kwanza kwamba hangeweza kusimama.
0: Amen.
1: Hawezi kusimama?
0: Hawezi kusimama?
1: Ehe.
0: Miguu anakanyaga na vidole kumi, vidole na ndani.
1: Oh, vidole na ndani.
0: Amen.
1: Ehe, na kuketi?
0: Angeweza kuketi.
1: Miaka nne hawezi kuketi.
0: Kama ameketi kwa tunamshikilia na kwa mgongo ndio at least akwe straight.
1: Na ukimwacha
0: anaanguka.
1: Ukimwacha anaanguka chini.
0: Amen.
1: Hiyo ni shida kubwa sana. Hawezi keti, ukijaribu ukijaribu kumshika, ukimwachilia anaanguka chini.
0: Amen. Magoti zilikuwa zinagongana.
1: Magoti zinagongana.
0: Magoti zinagongana.
1: Okay.
0: Mikono hawezi shika kitu.
1: Mikono haiwezi shika kitu.
0: Anamwaga mate.
1: Anamwaga mate.
0: Kengele upande wa kulia alikuwa very weak.
1: Upande wa kulia, right hand, right side ya mwili yake ilikuwa weak kushinda hata hiyo side ingine.
0: Amen. Pia miguu zilikuwa very weak.
1: Miguu zenyewe hata ni weak kabisa.
0: Amen. Macho moja ndio alikuwa anaangalia juu.
1: Macho moja anaangalia, jicho moja anaangalia juu.
0: Amen.
1: Gani hiyo?
0: Ya left.
1: Jicho ya left ina face juu.
0: Ina face juu.
1: Uh-huh.
0: Alikuwa na sometimes usiku analia sana.
1: Analia sana sana usiku.
0: Na hakuwa analala.
1: Hakuwa analala.
0: Analia tu alali.
1: Analia tu alali.
0: Amen.
1: Na kuongea.
0: Kuongea hakuwa anaongea, unasikia maneno. Alikuwa anatoa sauti.
1: Hakuwa anaongea. Lakini sauti tu unasikia anatoa, lakini huwezi sikia.
0: Amen.
1: Hii hali ya huyu mtoto ilikuwa mbaya sana kabisa, Mama Adasa.
0: Ilikuwa mbaya sana.
1: Na akitaka kusonga mahali.
0: Akitaka kusonga? Ilifika miaka tatu akaanza kusonga na tumbo.
1: Miaka tatu alianza kusonga na tumbo.
0: Anasonga na tumbo, lakini most of the time anatumia left side, sababu right side hawezi. Lakini anasonga na tumbo na left side.
1: Anasonga namna gani? Jaribu kutudescribia vile anasonga.
0: Kama amelala chini.
1: Kama amelala chini.
0: Anatumia left kujivuruta akisonga.
1: Anatumia side ya left sana kujivuruta akisonga.
0: Amen.
1: Okay.
0: Amen.
1: Wewe mwenyewe umesimama pale, unaona mtoto wako wa miaka 4 anajivuruta kwa mchanga namna hiyo.
0: Amen.
1: Inakuwa namna gani jameni?
0: Ilikuwa ngumu sana kwangu.
1: Hata
0: pia kwa familia, upande wa kina baba yake na upande wa kwetu.
1: Ilikuwa ngumu sana.
0: Ilikuwa ngumu sana.
1: Namna gani?
0: Sababu vile wakina baba yao walikugundua kwamba mtoto wako na shida. Ilibidi wa step aside.
1: Wali step aside.
0: Amen.
1: Alafu wakasema
0: nini? Wakasema mtoto si wao.
1: Walisema hapana, huyo si wetu.
0: Kaniambia huko kwa hakuna kiwete, hata wakiangalia kutoka kwa wale mababu hakunako mwenye kiwete.
1: Wakasema kwao hakuna kiwete.
0: Amen. Pia nyumbani kwetu.
1: Pia nyumbani kwenu.
0: Wakasema huko hakuna kiwete.
1: Nyumbani kwenu pia wakakwambia huku kwetu hatujawahi kukua na kiwete.
0: Hakuna kiwete kabisa, akichunguza kila mahali hakuna kiwete. Sasa ikabaki tu mtoto, kiwete ni wangu.
1: Ikakuwa sasa huyo kiwete ni wako.
0: Ni wangu.
1: Mm-hmm.
0: Siku hata naenda huko, siku naenda kwao, siku naenda kwetu.
1: So utembeleangi watu sasa, hata familia uendangi?
0: Siku hai uenda.

amekuwa ni Askofu Mkumbarikiwa Michael Nisund, Askofu Mkuu Emeritus Bwana DC John Litunda na Mwangalizi wa Kitaifa na Katibu Mkuu Mtendaji Kasisi Amos Wandera. Na mipasho hiyo, mpendwa msikilizaji, na maelekezo ya kusafiri wakati ambapo kikundi kutoka katika ukanda wa magharibi, mpendwa msikilizaji, ikiwemo Bungoma, Kakamega, Vihiga na Busia watakapokuwa wanasafiri kuelekea jijini Nairobi katika makao makuu ili kuwasilisha ripoti yao ya uinjilisti na uvuvio ambayo inatendeka maeneo hayo, mpendwa msikilizaji, na pia wakiwemo wakiwemo baraza ama jopo la maaskofu la kitaifa, mpendwa msikilizaji, jopo la kitaifa la maaskofu. Na kwa mkutasari tu, haya ndiyo ambayo wamesema, mpendwa msikilizaji, na kwamba mnapojiandaa kikundi ama kanisa kutoka ukanda wa magharibi, mnapojiandaa kusafiri kuelekea jijini Nairobi katika ibada maalum ambayo itatendeka siku ya Jumamosi, mmepata kushauriwa ya kwamba tafadhali mwanze safari mapema, kwamba wanaotoka mbali mmeshauriwa kuanza safari mapema au kulala karibu na Nairobi ili siku ya Jumamosi mweze kuamkia katika makao makuu. Na pia mmefahamishwa kwamba hakikisheni kwamba mnafika katika makao makuu ya huduma ya toba na utakatifu kabla ya saa 4 asubuhi, lakini msiwe na haraka na pia msichelewe, mpendwa msikilizaji. Vile vile pia mmeshauriwa kwamba tafadhali epukeni kabisa kusafiri usiku, kwamba safari za usiku ni hatari, ni hatari sana, kwa sababu huwa hakuna ule muonekano mzuri. Muonekano barabarani huwa ni hafifu, pia kuna magari yaliyoharibika ambayo huwa yanakuwa barabarani, kuna mashimo, kuna vizuizi, na pia kuna wahalifu, na kwa mara nyingi ajali nyingi husababishwa ama hutokea wakati wa usiku. Hivyo basi nimeshauriwa kwamba tafadhali jiepushe na safari za usiku. Hakuna kusafiri usiku. Safari zote zitendeke wakati ambapo kuna mwangaza wa jua, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia nimeshauriwa kwamba endesheni magari kwa uangalifu sana, mkitumia ile defensive driving, mbinu za udereva wa kujihami, yani defensive driving, mpendwa msikilizaji, ya kwamba msiwe na haraka ya kuendesha gari kupita kiasi. Msiongeze mwendo kupita kiasi, wala msiyapite magari mengine ovyo ovyo, mpendwa msikilizaji. Yawapasa sana muwe waangalifu sana, haswa kwenye kona zisizoonekana vizuri, kwenye milima ama miteremko, na sehemu zenye mstari wa njano ambayo kila wakati inaashiria kuwa usipite gari lingine, kwamba do not overtake, mpendwa msikilizaji. Na vile vile pia mmeshauriwa kwamba yawapasa mdumishe umbali wa usalama kati ya gari lenu na gari lililo mbele yenu. Dumisheni umbali salama kati ya gari lenu na gari lililo mbele yenu. Mara tena, dereva, mmeshauriwa ya kwamba zingatieni sana sheria zote za barabarani. Mnapaswa kuheshimu viwango vya mwendo vilivyowekwa na alama zote za barabarani, na pia mwaheshimu watumiaji wengine wa barabara, wakiwemo wale ambao wanatembea kwa miguu, wale ambao wanaendesha pikipiki, wanaoendesha matatu, malori, matrekta, na pia wanyama. Unaweza fika mahali kuna wanyama wa kufugwa wanavuka barabara, ama eneo fulani kuna wanyama pori, ni karibu, ni barabara inapita eneo la msitu ama karibu na mbuga ya wanyama, na hivyo basi
wanyama pori huvuka barabara kila wakati. Mmeshauriwa kuwa mkawe waangalifu sana sana, mpendwa msikilizaji, na pia mweze kutahadhari sana kulingana na hali ya barabara zetu. Hii ni kwa sababu barabarani, mpendwa msikilizaji, tunajua na tunaelewa vyema kabisa hali ya barabara zetu kwamba kuna mahali kuna mashimo, kuna bumps, yale matuta ambayo hayajatiwa alama, kuna sehemu zilizoharibika, ama wakati mwingine unapata barabarani kuna msongamano wa magari na iko na utelezi haswa sana kutokana na mvua ambayo inanyesha maeneo mengi wakati huu. Meshauriwa ya kwamba tafadhali mnapaswa kutahadhari sana na kuwa waangalifu sana barabarani. Na wakati mwingine unaweza pata wakati kama huu ambapo kuna msimu wa mvua, mvua inanyesha maeneo mengi mengi, unapata kwamba kuna yale mashimo yaliyofunikwa na maji au mara tena bumps zisizoweza kuonekana vizuri, na haya hizi zinaweza kusababisha ajali. Basi mkawe waangalifu sana mnapoendesha, wakati ambapo madereva wanaendesha gari huku wakiwa wamebeba kondoo wa Kristo au wale ambao wamepata tunku kutoka katika ukanda wa magharibi kiwemo Bungoma, Busia, Kakamega na Vihiga kwenda jijini Nairobi katika makao makuu ili kuwasilisha ripoti yao mbele za Bwana, ripoti ya uvuvio na uinjilisi ambayo inaendelea maeneo hayo. Na vile vile pia mmepata kushauriwa, mpendwa msikilizaji,

kuwabeba yako katika hali nzuri. Mpendwa msikilizaji, naomba magari yote yafanyiwe ukaguzi na yaweze kutengenezwa na kurekebishwa mahali ambapo kuna marekebisho yanahitajika kabla ya safari kuanza. Na wale madereva ambao watakuwa kiwabeba, nimeshauriwa kwamba wacha wawe madereva wenye walio na leseni. Mpendwa msikilizaji, walio na leseni na zile stakabadhi zinazohitajika ama stakabadhi ambazo zinamruhusu dereva huyo kuendesha gari fulani au kuwa barabarani. Na vile vile pia mmepata kushauriwa kwa wale ambao watakuwa kitumia magari ya shule au magari ya vyuo, magari ya taasisi, mmepata kushauriwa ya kwamba transport managers, hakikisheni kuwa magari yatakayokuwa kitumika yamepewa idhini rasmi kabla ya kutumika. Magari hayo ya ambayo ni ya vyuo ama mashule ambayo mmepanga kusafiri nayo tutayotumia katika safari hii, hakikisha kwamba magari hayo yamepata ama yako na idhini rasmi kabla ya kuyatumia kwa safari hii. Na vile vile pia wasimamizi wa usafiri, yani wale transport wale transport managers, nimepata kufahamishwa ya kwamba mapaswa kuandaa orodha ya magari yote yatakayotumika na abiria wote ambao watakuwa katika gari hilo. Mkumbuke kuweka kuandika majina ya iwapo mtu iwapo kikundi fulani kitakuwa katika gari fulani, uweze kujua ni kina nani ambao watabebwa na gari hilo. Hii inahusisha kwamba mnapaswa kuandika majina yao, nambari za simu, nambari ya vitambulisho na maeneo wanakotoka. Mpendwa msikilizaji, na vile vile pia nimepata kushauriwa wale waangalizi ama maskofu au wale waratibu wa mipango ya usafiri, yani transport manager, kwamba ni vyema kabisa uweze kumteua mtu ambaye ataketi kando na dereva ili aweze kuhakikisha kwamba dereva anafuata sheria za barabarani, haendeshi gari kwa kasi wala ovyo ovyo wala kwa uzembe, na anabaki akiwa macho wakati wote wa safari. Mpendwa msikilizaji, mara tena mmeshauriwa ya kwamba ni vyema kuwe na mtu mkomavu ambaye ataketi kando na dereva, ambaye ataweza kumpatia dereva ushauri na kuhakikisha kwamba dereva anafuata sheria za barabarani, kama haendeshi gari kupita kiasi, na pia hayapiti magari mengine ovyo ovyo bila kujali. Mpendwa msikilizaji, hiyo itakuwa ni muhimu sana kwa ajili ya usalama wa kondoo wa Kristo ambao watakuwa wanasafiri kuelekea katika makao makuu. Na vile vile pia mmepata kushauriwa ya kwamba tafadhali, mara tena, madereva, endesheni gari kwa mwendo wa polepole. Hii ni kwa sababu ya

Na mtakapofika jijini Nairobi, mmepata kushauriwa ya kwamba magari yote yataegeshwa katika shule ya msingi ya Cheleta. Mpendwa msikilizaji, hivyo basi magari yote yataenda hadi katika shule ya msingi ya Cheleta. Mmeshauriwa kwamba hakutakuwa na maegesho ya maegesho ama kuwashusha watu kwenye lango la makao makuu. Kwamba tafadhali yawapaswa muweze kufuata sana na kwa makini utaratibu uliowekwa, na mnapofika Nairobi mara tena endeni hadi Cheleta Primary School. Hapo ndipo eneo la magari lipo, eneo la kuegesha magari lipo, na hapo ndipo pia mahali ambapo mtaweza kukaguliwa, manake ulinzi utakuwa wa mkazo sana, security itakuwa tight. Mpendwa msikilizaji, watu wote watakaofika lazima waweze kukaguliwa, na kisha mikakati imeshawekwa mpendwa msikilizaji pale katika shule ya msingi ya Cheleta.

za kujikinga na baridi. Kwa kuwa Nairobi ni baridi, kuna baridi wakati huu katika kipindi hiki, hivyo basi ni vyema kwamba muweze kuvaa nguo ambazo zitawasaidia kujikinga baridi. Mpendwa, kujikinga na baridi, wapo kama ni kubeba sweta, mpendwa msikilizaji, ili uweze kujikinga na baridi. Tumeambiwa kwamba Nairobi kuna baridi kali, na hivyo basi mukaweze kujiandaa vyema kwa swala hilo. Mara tena tumepata kuambiwa ya kwamba, mpendwa msikilizaji, ya kwamba mkutano huu utakuwa ni wa kanisa la mkoa wa Magharibi, kanisa la ukanda wa Magharibi pamoja na baraza la kitaifa. La maskofu ambao katika mkutano huu umekusudiwa ya kwamba kanisa la Magharibi wataweza kuja mbele za Bwana na kutoa ripoti ama taarifa kuhusiana na uvuvio ambayo inaendelea katika maeneo hayo. Mpendo wa msikilizaji, na tumepata kushauriwa ya kwamba wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe watakuwa wanatuhudumia, na hivyo basi ni muhimu sana unaposafiri kuelekea jijini Nairobi katika makao makuu, mara tena tafadhali usisahau kubeba Biblia yako, daftari ya kuandikia, iwe ni kitabu kizuri, mpendo wa msikilizaji, daftari la kuandikia na kalamu, usisahau kalamu pia. Na pia tumeambiwa kwamba kutakuwa na sherehe kuu za kuweza kusherekea matendo makuu ya Mungu ambayo Bwana ametenda, mpendwa msikilizaji, kama jinsi ambavyo tuliona siku ya Jumapili, wakati ambapo wanabii wakuu wa Mungu Baba walikuja moja kwa moja hewani hapa na kusema, ninalisalimu kanisa la Kristo na kisha viwete watatu waliokuwa mavumbini kwa mchanga, kwa udongo, wakainuka mara moja na kuanza kutembea. Mpendwa msikilizaji, siku ya Jumamosi itakuwa pia siku ya kusherekea matendo makuu ambayo Bwana ameyatenda miongoni mwetu katika taifa hili. Na vile vile pia tumepata kuelezwa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba mkutano huu kwa wale ambao hawataweza kuhudhuria, basi mkutano huu utapeperushwa moja kwa moja kupitia masafa ya redio ya Jesus is Lord Radio. Itakuwa pia moja kwa moja kwa Crown TV, na pia itakuwa kwa YouTube kwa Repentance Channel, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi, iwapo hautahudhuria, usiwe na wasiwasi, utaweza kufuatilia yote ambayo yatakuwa yakitendeka na kuendelea pale katika makao makuu. Mpendwa msikilizaji, hitimisho, tumeshauriwa ya kwamba wote watakaokuwa kisafiri, madereva na kila mmoja, mpendwa msikilizaji, tafadhali zingatieni sana kudumisha mada, kudumisha ile theme, ile kauli mbiu ya safari zetu, ya kwamba kusiwe na ajali yoyote na kusiwe na tukio lolote. Kusiwe na ajali yoyote na pia kusiwe na tukio lolote, mpendwa msikilizaji. Na vile vile umeshauriwa kwamba uweze kusafiri kwa uwajibikaji na kuwa na tahadhari sana barabarani, ili kumheshimu Bwana na kuhakikisha kwamba kila mmoja anafika salama, kwamba tusiguse utukufu wa Bwana, mpendwa msikilizaji, wakati mnaposafiri kuelekea katika makao makuu jijini Nairobi siku kwa ajili ya sherehe kuu ambayo itatendeka siku ya Jumamosi. Kwa mkutasari tu, hivi ndivyo vipengee muhimu ambavyo vimeweza kuangaziwa sana sana katika mipasho ya safari zetu, wakati ambapo wapendwa ama kanisa kutoka kule eneo la

Magharibi, ukanda wa magharibi ikiwemo Bungoma, Busia, Kakamega na Vihiga wanapojiandaa kuja mbele za Bwana ili kuwasilisha ripoti yao ya uvuvio ambayo inatendeka maeneo hayo. Mpendwa

wa Mungu Baba Yehova Yawe, wanabii wa kutisha na wa kuogofya kabisa wa Bwana Mungu wamekuwa moja kwa moja hewani hapa katika kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo nyeti ya kutisha na kuogofya kabisa. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu Mwenyezi amenena na wao, mpendwa msikilizaji, na kuwa Bwana Mungu Mwenyezi amesisitiza kuhusu dhiki kali sana inayokuja juu ya dunia. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba mpaka sasa bado hawajajua hawajajua mahali maalum ambapo dhiki hiyo itatokea, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba lakini wanaona dhiki kali sana ikija juu ya dunia. Na wakasema ya kwamba kwa hiyo lolote tunalofanya tukumbuke kwamba Bwana Mungu Mwenyezi Yehova Mungu Baba amenena nao toka mbinguni. Na katika mazungumzo hayo ambayo Bwana Mungu amenena na wao, mpendwa msikilizaji, na wanabii wake wakuu na wakutisha na wakuogofya kabisa, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba jambo la kwanza ni kwamba vita tunavyoona sasa vinaendelea kati ya Iran, Israeli na Marekani vitaongezeka kwa kiwango kikubwa. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wakati mmoja Iran itapiga moja ya ndege za kivita za Marekani. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba wanaona ni kama ndege ya vita ya F-35, ndege za vita za kisasa ambazo Marekani wako nazo. Na wanabii wakuu wa kuogofya kabisa wa Mungu Baba wakasema ya kwamba kisha wanaona wakati Iran imepiga mojawapo ya ndege ya vita ya Marekani, wanaona marubani wakiweza kuruka kutoka kwa ndege hiyo, mpendwa msikilizaji. Wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba Bwana aliwainua juu angani kwa kiasi kwamba walikuwa karibu sana na ndege hiyo wakati iligongwa, na kisha wakaona marubani wawili wakijirusha nje ya ndege kwa kutumia parachuti. Mpendwa msikilizaji, katika matukio yale ambayo wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba wameona ndani ya anga ya Iran. Na wanabii wa Mungu Baba wakasema ya kwamba hilo likitokea tunaweza kuwa na uhakika kwamba Marekani inaweza hata kutuma ndege 100 za kivita kuingia kwa haraka sana katika nchi ya Iran ili kujaribu kuwaokoa marubani hao. Na wanabii wakuu wa Bwana wa Mungu Baba ya Yehova Yawe wa kutisha na wa kuogofya kabisa wakasema ya kwamba hawajui kama marubani hao watakamatwa na Iran na kuonyeshwa kwenye televisheni kama chombo cha propaganda, au kama Marekani itafanikiwa kuwaokoa wote. Wakasema kwamba lakini wanaona kwamba kuna ndege ya kivita ambayo itaangushwa kwa kupigwa na Iran. Na mara tena wanabii wakuu wa Bwana wakasema kwamba ile ndege ya kisasa
ile ndege ya kivita ya kisasa zaidi ya F-35 itaangushwa. Wanabii wakuu wa Bwana wakasema kwamba wanaona moshi ukitoka wakati ndege hiyo imepigwa, wanaona moshi ikitoka kwenye mabawa ya ndege hiyo, na moshi unaendelea kutoka huku ndege hiyo ikizunguka zunguka. Ikizunguka bila uthabiti angani, inajiviringisha viringisha hewani, na kisha wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba kisha wakaona marubani wawili wakijirusha nje kwa kutumia parachuti. Na wanabii wakuu wa kutisha sana sana wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba

Na hivi vita ambavyo tunaona vikiendelea kati ya Israel, Marekani na Iran vitaongezeka. Ya kwamba jambo hilo la ndege ya Marekani kugongwa litaongeza vita hivi kwa kiwango kikubwa zaidi kuliko tunavyoona leo hii. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba wamemsikia Bwana akisema kwa sauti kuhusu kuongezeka zaidi kwa vita hivyo. Na mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakasema ya kwamba wanaona kitu kinachofanana na vita vya ardhini, yani ground war, ambapo hatimaye vikosi maalum vya Marekani vinaishambulia ardhi ya Iran. Ya kwamba wanatua kwa majeshi yao nchini Iran na kuanza vita vikali sana, moto mkali wa vita ambao huenda ukawa mkubwa kuliko yote yaliyowahi kuonekana tangu vita kuu ya pili ya dunia. Mpendwa msikilizaji, mara tena wanabii wakuu wa Bwana wakasema ya kwamba kwa hiyo kutakuwa na ongezeko kubwa sana la vita kati ya Israel, Iran na Marekani. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe wakati ambapo wamekuwa moja kwa moja hewani wamesema ya kwamba cha kushangaza ni kwamba ndani ya ndoto hiyo ambayo Bwana Mungu Mwenyezi amewaonyesha, ya kwamba Bwana amewaonyesha jambo la pili. Na jambo hili la pili ni kwamba kuna ugonjwa utakaozuka. Kuna ugonjwa ambao unaenda kulipuka. Kuna ugonjwa unaoenda kutokea na utakuwa ni ugonjwa wa kuhara. Wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba kutakuwa kunaenda kutokea janga kubwa sana la kuhara, janga kubwa la mlipuko wa ugonjwa huo, ugonjwa wa kuhara. Na wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wanaona watu wakiharisha, tumbo likiwa linawaendesha sana, na watu wengi sana wakiwa wamepanga foleni, na foleni hiyo ni ndefu sana, yapata kilomita moja kwa urefu, wakingojea kuingia kwenye choo kimoja tu, msalani mmoja. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakutisha na wakuogofya kabisa wamesema ya kwamba wakati wameona watu wakiwa wamepanga foleni refu sana yapata kilomita moja hivi kwa urefu wakingojea kuingia kwenye choo kimoja, kwamba wameona yule aliyekuwa ndani ya choo alikuwa akiharisha sana, akihara sana, kiasi kwamba wale waliokuwa wanaendesha vyo hivyo, yani wasimamizi wa vyo hivyo, ili walazimu waweze kuchimba mtaro ili wakati kuhara, ili wakati watu wanahara, mpendwa msikilizaji, ya kwamba kuwe na mtiririko wa mavi hayo kama maji yanavyopita kwenye mfereji wazi wa maji taka. Na wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba wanaona nzi wengi sana wakieneza ugonjwa huo kila mahali, kwamba nzi kila mahali, na wanaona wanawake wakiwa wamejiharia kwenye sketi zao, pia wanaume wakiwa wamejiharia kwenye suruali zao, na viatu vyao vikiwa vimejaa kinyesi. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba wanaona watu hao wanapotembea wanaacha kinyesi nyuma yao, na
kwa hakika kwamba ni tukio la kutisha sana. Mpendo msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe, wakati ambapo amekuwa moja kwa moja hewani, wamesema ya kwamba kisha wanamuona kila mtu analia huku akiwa ameshika tumbo lake, akitamani sana tu afike chooni, lakini bado kuna watu wengi sana mbele yake kwenye foleni. Na wanabii wa kutisha wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba hiyo ni dhiki kubwa sana, na ni kana kwamba ni ya kuifedhehesha kabisa kizazi hiki. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba ni kana kwamba wakati wote, wakati ambapo watu wamekuwa wakifanya magwaride ya ushoga, gay pride, wakidhani kwamba wanamfedhehesha Bwana Mungu, ni kana kwamba sasa Bwana Mungu anawajibu, na Bwana anakijibu kizazi hiki. Na wanabii wa Mungu wa kutisha sana wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakasema ya kwamba huku kutakuwa kufedheheshwa kukubwa zaidi kuwahi kutokea kwa kizazi hiki, ambapo kutafanywa na Bwana Mungu mwenyewe. Na manabii wakuu zaidi wa Bwana wakasema ya kwamba, mpendo wa msikilizaji, hili ni jambo zito sana, zito kupita kiasi, wakati ambapo wameona watu wakihara, wanaume kwa wanawake wakihara na nguo zao zikiwa zimeloa muharo huo, mpendo wa msikilizaji, ya kwamba wanapoketi kwenye gari wanaacha kinyesi cha maji kwenye kiti, na popote wanapokaa, hata maofisini mwao nzi wamejaa kila mahali. Na wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba walipoketi na kutafakari mazungumzo hayo, wakasema kwamba, wakajiambia kuwa inaonekana kana kwamba Bwana ameamua kukifedhehesha kizazi hiki ambacho kilijaribu kumfedhehesha yeye, kizazi ambacho kimepuuza sauti yake, kimeendelea na makanisa yake ya kawaida, makanisa ya dhambi, ambako hakuna mtembeleo wa Mungu, hakuna kiwete ambaye anainuka na kutembea, wala kipofu ambaye anaona. Wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wa Yehova Yawe wakasema kwamba kwa hivyo sasa Bwana anakijibu kizazi hiki kwa namna ambayo maneno haya, maneno ya manabii wakuu wa Mungu Baba yatakapotimia, dunia itashtuka sana sana, mpendo wa msikilizaji. Na mara tena wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wameona wanawake na wanawake, wanaume na wanawake, kwamba watakuwa wanatembea huku nguo zao zikiwa zimejaa kuhara. Wanawake waliovaa soksi ndefu, yani stockings, wameona wakiwa wamejiharia na kinyesi hicho kikipenya hadi kwenye soksi hizo, kwenye stockings hizo, na kuingia hadi kwenye viatu vyao. Na kwamba watakapokuwa wanatembea, sketi zao zitakuwa zimeloa muharo na nzi watawafuata kila mahali, mpendwa msikilizaji. Na mara tena wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba kwa wanaume hali itakuwa vivyo hivyo. Suruali zao zitakuwa zimejaa kuhara. Viatu vyao vitakuwa vimejaa kinyesi, na kila hatua watakayokuwa wanaipiga watakuwa wanaacha kinyesi cha binadamu ardhini. Na nzi watawafunika nyuma na mbele, haswa kwenye viatu vyao, na itakuwa hali ya vuru, itakuwa hali mbaya sana sana, mpendo wa msikilizaji.
Na mara tena wanabii wakuu Mungu Baba wakasema ya kwamba Bwana amewaonyesha wanabii wake hayo yote. Na baadhi yao, baadhi ya watu hao walikuwa wakiharisha huku pia wakitapika. Wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba Bwana alipowapeleka wanabii wake mahali hapo, mahali ambapo watu walikuwa wakiharisha, waliona kana kwamba matapishi na kuhara vilikuwa karibu kuwarukia, na wakaruka juu, mpendwa msikilizaji. Lakini hapakukuwa na mahali pa kukanyaga hata waliporuka juu. Wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema kwamba waliona kila mahali palikuwa pamejaa kinyesi, palikuwa pamejaa kuhara. Na mara tena wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba walikuwa wakitafuta sehemu ya kukanyaga ili watoke, lakini wakashindwa. Na wanabii wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba kuna janga kubwa sana la ugonjwa linalokuja duniani, na huenda likawa mlipuko mkubwa wa kimataifa, mpendwa msikilizaji, wa dunia yote. Na wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wakasema ya kwamba unaweza kujaribu kuwazia tu ya kuwa hili linaenda kuwa jambo baya sana kuliko mabaya yote yaliyowahi kutokea. Na mara tena wanabii wakuu zaidi wa kutisha wa Yehova Yawe wamesema ya kwamba walipoketi na kutafakari kile ambacho Bwana alikuwa ananena, waliona kwa wazi kabisa kwamba ni kana kwamba Bwana hatimaye amekikabili na kukijibu kizazi hiki, ya kwamba kizazi hiki kimejaribu kumfedhehesha yeye Bwana Mungu, lakini hatimaye sasa Bwana anakijibu. Wanabii wakuu zaidi wa Bwana wamesema ya kwamba hiki ni kizazi ambacho kimefanya na kupiga gwaride la ushoga duniani kote, kwamba dunia nzima imegeuka dhidi ya Bwana, dhidi ya Mungu, na hatimaye sasa Bwana Mungu Mwenyezi yeye ameamua kukijibu kizazi hiki na kuwafedhehesha wanadamu. Na wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wakasema ya kwamba wakati walikuwa wanaona hayo, wameona Bwana ameonyesha hayo, mara tu baada ya hayo Bwana akawachukua wanabii wake na kuwapeleka mpaka hospitalini na kuwaonyesha janga kubwa sana sana la saratani. Mpendwa msikilizaji, mara tena wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba wakati ambapo Bwana ameonyesha janga la kuharisha, mara tu baada ya hayo Bwana akawachukua wanabii wake na kuwapeleka hadi hospitalini na kuwaonyesha janga jingine kubwa sana la saratani. Na wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba wameona watu wengi sana, kwamba wakati Bwana aliwapeleka, Bwana Mungu aliwapeleka hospitalini, wanabii wakuu wa Bwana wakasema kwamba wameona, wakaona kulikuwa na watu wengi sana sana wakiletwa hospitalini wakiwa kwenye viti vya magurudumu, na walikuwa wanakufa wakiwa bado wameketi kwenye viti vyao. Na wanabii wakuu wa Bwana wa Mungu Baba wa Yehova Yawe wakasema ya kwamba waliona kulikuwa na zaidi ya viti vya magurudumu 500 nje ya hospitali vikisubiri kuingia, vikisubiri kuingia kupitia mlango mmoja tu,
na viti hivyo kila kiti kilikuwa kimekaliwa na mtu. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba na wakaona ndani ya chumba hicho ambacho zaidi ya wagonjwa 500 ambao walikuwa wameketi katika viti vya magurudumu nje ya hospitali wakisubiri kuingia chumbani kupitia mlango mmoja, wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova yao wamesema ya kwamba ndani ya chumba hicho kulikuwa na daktari mmoja. Na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova yao wamesema ya kwamba nao walikuwa wanajaribu kuingia ili waone ni daktari gani aliyekuwa akifanya kazi humo. Lakini kila mlango mdogo ulikuwa umejaa. Na kulikuwa na foleni yapata mistari mitatu au minne hivi ya viti vya magurudumu ambavyo wagonjwa wamevikalia, na kila mmoja wao alikuwa anajaribu kuingia, lakini kuingia chumbani ili kuona daktari, lakini haikuwezekana kwa sababu ndani kulikuwa kumejaa kabisa. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wa kutisha wa Mungu Baba Yehova yawe wamesema ya kwamba upande wa lango kuu ya hospitali hiyo pia kulikuwa na kama viti vya magurudumu vingine 500 hivi, na kila kiti kilikuwa na mgonjwa wa saratani. Wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wakasema ya kwamba waliweza kuona baadhi ya wagonjwa ambao matumbo yao yalikuwa yamepasuka kwa sababu ya saratani, na usaha na majimaji ilikuwa inatiririka, huku nzi wakiwa wamejaa kila mahali wakila vidonda vya saratani na uvimbe uliokuwa umepasuka. Mpendo wa msikilizaji, na wanabii wa kutisha wa Mungu Baba Yehova yawe wamesema ya kwamba kila mgonjwa, wote walikuwa wameketi kwenye viti vyao vya magurudumu wakiwa wameinamisha vichwa vyao, wakifa wakiwa kwenye hivyo viti vya magurudumu vya walemavu, na kulikuwa na harufu mbaya sana iliyokuwa pale. Ilikuwa harufu mbaya sana sana sana isiyoweza kuvumilika. Mpendo wa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova yawe wamepata kusema ya kwamba wameona wamesema kwamba hili ni janga kubwa sana la saratani, ya kwamba kuna mlipuko mkubwa wa ugonjwa wa saratani, na jambo hili, hali hiyo ilikuwa ni ya kutisha mno. Wanabii wakuu wa Mungu Baba wakaeleza kwa kusema kwamba wameona uvimbe, vimbe za wagonjwa wa saratani zikiwa zimepasuka, na hivyo basi waliweza kuona usaha na majimaji yakitiririka, huku nzi wakiwa wamejaa kila mahali, na hakukokuwa na mtu wa kuwasukuma waingie ndani wale wagonjwa wa saratani ambao walikuwa wameketi kwenye viti vya magurudumu. Mpendo wa msikilizaji, wanabii wakuu wa Bwana Mungu Yehova yawe wamesema ya kwamba waliona wagonjwa hao wakiwa wameinamisha vichwa vyao kwenye viti vya magurudumu wakifa polepole, na harufu ilikuwa ya kutisha mno, uvundo ulikuwa usioweza kuvumilika wala kustahimilika kabisa kabisa. Mpendo wa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova yawe wamesema ya kwamba walipoona wagonjwa hao ambao wamekalia viti vya magurudumu vya walemavu wagonjwa wa saratani, waliona kwamba hakuna hata mmoja wao aliyekuwa akizungumza. Ni kwamba wote walikuwa wameinamisha vichwa vyao kwa namna hii, wakifa kwa ugonjwa wa saratani wakiwa kwenye viti vya magurudumu,
na hawakuweza kuingia ndani kwa sababu kulikuwa na daktari mmoja tu aliyekuwa akiwahudumia waliokuwa tayari ndani, na humo ndani palikuwa pamejaa kabisa ndani ya chumba hicho ambapo daktari alikuwemo, mpendo wa msikilizaji. Na mara tena wanabii wakuu zaidi wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba kisha wakaona tena zaidi ya watu 500 wakiwa kwenye lango kuu, na kila mmoja wao akiwa kwenye kiti cha magurudumu cha ulemavu akisubiri kuingia, lakini haikuwezekana kuingia, hawakuweza kuingia ndani ya chumba. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakasema ya kwamba unaweza jaribu kuwazia picha ambayo Bwana amekwisha kuonyesha wanabii wake. Na wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe, wanabii wa kutisha sana sana wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba hii ndiyo sauti ya Bwana, tubuni, ya kwamba hivi ndivyo Bwana asemavyo, Bwana Mungu Mwenyezi kwa kizazi hiki, ya kwamba tubuni, tubuni na kuziacha dhambi zenu, mkampokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wenu, na Bwana anasema kwamba naye atawarejesha. La sivyo itajulikana kwamba kinywa cha Bwana kimenena. Wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakasema ya kwamba kizazi hiki kinapaswa tubuni, kutubu, ya kwamba tubuni enyi mataifa ya dunia, maana kuna hukumu kali sana ya Mungu Mwenyezi inayokuja juu ya dunia, kwamba tubuni na kugeuka kutoka kwa dhambi na mkampokee Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wakuu zaidi wa kutisha sana sana wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba na itajulikana kwamba nabii wa Bwana Mungu ametembea humu duniani, ya kwamba tubuni na muachane na ibada muachane na Uhindu, tubuni na muachane na Uislamu, tubuni na muachane na Ubudha, ibada ya Ubudha, miungu ya Ubudha na miungu yote ya sanamu ambayo kizazi hiki kinaabudu. Wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe, wanabii wa kutisha na wakuogofya kabisa wa Yehova Yawe wamesema ya kwamba mpokeeni Yesu, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia, Masihi anakuja. Na mara tena wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu wamesema ya kwamba kuna hukumu kali sana sana inayokuja juu ya dunia, na ni jambo la kutisha na la kushtua sana. Wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu wakasema kwamba tubuni enyi kizazi, geukeni na mkaache uovu, mkaache dhambi, mkaziache, mkaachane na uasherati, ushoga na mambo yote mnayojihusisha nayo pamoja na ufisadi, ya kwamba tubuni na mkawe sawa mbele za Bwana Mungu, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na wanabii wakuu wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba wamekwisha kuona kuja kwa Masihi.
na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba, mpendo wa msikilizaji, na itajulikana ya kwamba kinywa cha Bwana kimenena na kizazi hiki. Kwa mkutosari tu, haya ndiyo mazungumzo nyeti ya kutisha na ya kuogofya kabisa, mpendo wa msikilizaji, ambayo wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe wametuletea moja kwa moja hewani hapa, mpendo wa msikilizaji.

Mara tena mpendwa msikilizaji katika hitimisho ya mazungumzo nyeti ya kutisha na ya kuogofya kabisa ambayo wanabii wakuu Mungu Baba wametuletea. Katika hitimisho wanabii wakuu zaidi kwa kuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. Wamekwisha kuona Masihi, wameona kuja kwa Masihi. Na itajulikana kwamba kinywa cha Bwana Mungu Mwenyezi kimenena. Na wanabii wakuu Mungu Baba wamesema na kuonya kizazi hiki ya kwamba itiini sauti hii, sauti ya Bwana. Geukeni mkayaache makanisa yenu pamoja na wachungaji wenu waovu na waongo. Sikilizeni sauti ya Bwana. Itiini sauti hii ya Bwana, nanyi mtaokolewa. Na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba msipofanya hivyo mtajuta, hamtaingia mbinguni. Na mara tena wanabii wakuu wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba tubuni na msikilize sauti ya Bwana, enyi kizazi. Bwana anakielekeza kizazi hiki kwenye sauti yake, ya kwamba hakuna namna vile mnaweza kuipuuza sauti ya Yawe, sauti ya Bwana wa majeshi. Hakuna jinsi ambavyo mnaweza kuipuuza sauti ya Bwana Mungu wa majeshi halafu mtake kuingia katika ufalme wa mbinguni. Wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Yehova Yawe wakutisha na wakuogofya kabisa wamesema ya kwamba hilo haliwezekani kamwe katu. Na tamati wakamaliza kwa kusema kwamba na itajulikana kwamba kinywa cha Bwana kimenena na kizazi hiki. Wanabii wakuu wa Bwana wakatamatisha kwa kusema kwamba sasa wanakiambia kizazi hiki ya kwamba enyi kizazi, si Bwana Mungu Mwenyezi amekwisha kunena nanyi? Masihi yuaja. Tamati mpendwa msikilizaji ya mazungumzo nyeti ya kuogofya na ya kutisha kabisa ambayo wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba Yehova Yawe wametuletea moja kwa moja hewani. Kwa mkutasari tu, haya ndiyo mazungumzo kali sana ambayo tumeletewa usiku wa leo, na wanabii wakuu wa Bwana wamenena nasi.